OK. Lañ jadi yow fooy di tool waa ko na ngi cim ki boot in man na fut pay wàcce rwa naw loog palu ba lañ jadi yow ginnu kenn moom it ini nge ene ni tini ni noo bo bi beru ki Bridget ñak pa la dit Postal Wayne ene yee bi ñu wax ko ci el kedwa yu dikk ene ni Bridget kon ni noo bo bi ko bi kwede waa ko mi boot pu bene loog palu ba ati kami dogola ene boot cin waa ko ñu wax ko ci el kwede bene